0: damn it!
1: Vad sker?
0: Hon har stålet Super C-Rex. Livsverket mitt.
1: Det är alltså tid ombord.